thangbo panthor no lobde panthor mahemel hamtu onjado panthor thangbo panthor lobkhaje panthor no khili.